0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
5: Radio Rojc.
4: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
5: Radio koji spaja.

U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovo.

Sign your son, ты можешь сам. Jutro sve promeniti neće. Sveš miris, istine kreće.

0: Radio Rojt, radio koji spaja.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojt.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojt.
5: Kao nekad u 7.

duga zagrebačka kiša, tramvaji i prolaznici, nikoga u sobi. Nekoga smo voljeli, jednog dana nas je jedva prepoznao. Predvečer je samo sjene na ulici, možda će se sve ponoviti. Kako se zvala?

0: od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće proći.
1: Vi slušate radio.rojt.eu.

od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće proći. Radio Rojt. Radio Rojt. Radio Rojt. Na 87,7.

0: sam srećan.
1: Oj!
2: Od glave do pete.
1: Oj!
2: Od glave do pete.
1: Oj!
2: Ćao, nema više.
1: Oj!
2: Rekao sam nema.

0: Zora Rudi, Pula se budi.
1: Ajmo malo na smeće. To je nekako najvažnija tema ovih dana. Tu u Istri, a i u Hrvatskoj.

Od 17 do 18 sati kreće nova emisija. U 17 sati kreće nova emisija Procesa u kojoj će vas ugostiti Boris Payne. A također u sklopu Procesa ide nova epizoda Duganih frekvencija koja će se baviti ballroom kulturom u Hrvatskoj. A od 21 do 23 sata kreće nova emisija. Danas nije moj dan. Od 21 do 23 sata s vama će u eteru biti Marko i Nešo u novom traktoru.

Moje ime je Ana, sutra je s vama u otkucavanju do podne Igor Zenzerović, sa mnom smo ponovo u petak. Želim vam svima ugodan ostatak dana uz Radio Rojc.

0: Ovaj, evo ga. Sad je bila ova obnova. Dobro je, dobro je, ali kao što znate, bilo je problema sa liftom. Bilo je problema sa liftom, ne znam iz kog razloga sada radi.
1: I dokle, dokle
0: i
1: će
0: dokle,
1: raditi?
0: To je veliko pitanje, dokle će raditi. Mislim da se to nije trebalo.
1: Jesi se vozio liftom?
0: Ne.
1: Nisi?
0: Ne. I
1: zašto?
0: Iskreno, mislim da neću nikad.
1: Zašto?
0: Mislim da neću nikad, nemam navez, zato što je mi, da sad nikog ne, kako bi rekao, da sad nikog ne pljujem i tako dalje, mi to nije namjera, ne želim, ovaj, ali ne znam, meni taj ovaj lift jako izgleda nestabilan. Evo, ne znam iz kog razloga, evo.
1: A Marine, jesi li ikada bio na katovima Rojca?
0: Nisam. U biti jesam jednom i to su me nosili. Sjećam se da sam bio, joj, to sam bio prije 10-15 godina. Znam da sam bio na nekom druženju, nemam pojma, čak se sjećam da sam jednom bio i dole u Monte Paradizu. Ali to je sve uz pomoć nekog.
1: A da li te zanima što se događa na katovima, kako katovi izgledaju? Da li te možda zanimaju neke aktivnosti udruga koje se događaju na katovima?
0: Pa zanima me, evo zanima me ovoga, ne znam da li, smijem, da li mogu reći ovoga, ja sam i veliki navijač Hajduka, znam da na katu imaju i udrugu članova.
1: I rado bi se družio udruga,
0: i rado bi, evo iskreno, evo, jedino ako bi ikad, ako ću ikad, ući u lift, ući ću da, samo da odem gore do njih, jer evo,
1: ajmo ih, znači pozovi ih pa nek ti prave društvo u tom liftu za slučaj.
0: Evo ga, meni iskreno, evo jedino tako, ovoga, iskreno meni izgleda taj lift jako nestabilan, jako, ne znam, kad sam ga vidio prvi put na slici, ja govorim i majko, ono šta je ovo. Nemam, evo, jednostavno ne znam kako da vam to opišem.
1: Dobro, kad pričamo o Rojcu, evo, pričamo i o svim tim prostorima i tako dalje. Za one koji ne znaju, postoji jedna rampa pristupna koju koriste osobe koje koriste kolica. Ali ta rampa se nalazi sa stražnje strane, odnosno ulazi se kroz dvorište. Dakle, ne ulazimo svi na isti ulaz, što je po meni vrlo diskriminatorno. I mislim i nekako da se unutar ove energetske obnove trebalo razmišljati o tome. E sad, nudi se ta neka rampa i nekakav ulaz koji nemalo puta je bio problematičan.
0: Da. Ovoga, što se tiče ove rampe koja je na stražnjem ulazu, dobra je rampa, stvarno i nagib.
1: Kad govorimo, da,
0: da,
1: znači
0: sve to.
1: Što je bitno kod dobre rampe? Znači da ima nagib koji nije prestrm, ili, a da nije ni nikakav. Šta, da ima dovoljnu širinu?
0: Naravno, to treba i za kolica. Mm-hmm.
1: I da je dobrog materijala, znači da kolica ne zapinju i tako dalje.
0: A ovoga, što se tiče sad ove tu rampe, znači sve super, stvarno sve odlično, ja i tu i ulazim sve. Ali to što ste rekli malo prije. Ja sam se iskreno nadao kad će biti, kad je krenula obnova, iskreno sam se nadao. Mislim da je čak bio jedan i od planova. Ako griješim, evo, ispričavam se. Mislim da je bio čak jedan i od planova da će se na samom glavnom ulazu staviti jedna rampa. Tu bi bio onda. Onda bi stvarno rekao. E, ovdje stvarno pripadam. Mislim, pripadam ja i na druge načine. Evo ga, pripadam u smislu lifta, u smislu rampe te koje je na stražnjem. Ali kad bi se stavila rampa na glavni ulaz Rojca, e onda bi rekao, stvarno, to je to.
1: To je mjesto za mene.
0: E, upravo to.
1: Šta je sa tim vratima tamo kod te rampe? Također znam da je bilo niz problema, nisu uvjetna vrata, bilo je problema sa kvakom, sad visi neka špaga tamo. Kako se to koriste?
0: Pa evo ga, mislim ja imam snage, ali to, trenutno je ta špaga.
1: Čemu ona služi?
0: A kao kvaka.

0: odiš na ler, potrošio si dobre dane, a u glavi od živaca ostaje samo plamen. Ne započinje ništa, ne uzime ništa. Ne započinje ništa, ne uzime ništa.
1: Sad nije vreme, ne?
0: Sad nije vreme.
1: Sad nije pravo vreme.
0: Sad nije vreme. Kad su i dani i noći bespotrebno dugi, kad je najbolje da si sam.

0: ne započinje ništa, ne uzimaj ništa. Ne započinje ništa, ne, ne uzimaj ništa. Sad nije vreme, sad nije vreme, sad nije pravo vreme, sad nije pravo vreme. Kad dušom i telom pređeš na drugu stranu, kad ti je za sve jedno, kad više nema pobune i otpora, kad više nema trenja ni bolova. Ne započinji ništa, ne uzimaj ništa. Ne započinji ništa, ne, ne uzimaj ništa. Sad nije vreme, sad nije pravo vreme, ne, ne, ne. Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne. Ne započinji ništa, ne, ne uzimaj ništa. Nije pravo vreme. Ne započinji ništa, ne, ne
1: započinji.
0: Ne uzimaj ništa.
1: Sad nije pravo vreme.
0: Sad nije vreme.
1: Ne započinji ništa, ne uzimaj ništa.
0: Sad nije pravo vreme.

I eto posljedna novost dana. Pazite ovo. Ovo je nešto meni blisko srcu. Ili možda bliže štumiku. Kao nedavno preživjeli pacijent kolonoskopije. Šalim se, apsolutno ništa strašno. Nemojte me, molim vas, ozbiljno shvatiti. I nemojte, molim vas, da

0: Dobar dan, pozdrav.
1: Pozdrav.
0: Dobrodošli u 314. emisiju Proces. Ja sam Boris.
2: Ja sam Adriana.
0: I u današnjoj emisiji imat ćete priliku poslušati sedmu epizodu, odnosno, da, jel govorimo to epizode? sedmu epizodu naše treće sezone Druginih frekvencija u kojima razgovaramo o bitnim pitanjima vezanim za LGBT zajednicu, tako da je Ana pripremila jednu zanimljivu emisiju o ballroom kulturi. Pa ćete evo poslušati Anin razgovor s Borisom Vrdoljakom u toj emisiji.
2: A osim toga, osvrnut ćemo se malo na proteklu smoku, 10. po redu festival u Rijeci, kviri feminističke kulture u Rijeci, koji je održan protekli vikend. I onda na kraju emisije najavit ćemo mnoga zanimljiva događanja. Imamo 4 događaja u neposrednoj budućnosti. U narednih par tjedana. Ljudi, nisu svi u Puli, ali čuti ćete o tome više na kraju naše emisije.
0: Pa ništa, evo, znači imamo dugine frekvencije, imamo razgovor o smokvi, imamo najavu događanja, dakle, opet bogata emisija. I naravno, bit će tu i neke glazbe.
2: Tako je.
0: Pa idemo onda odmoriti malo uz glazbu i nakon toga slušate dugine frekvencije na temu ballroom kulture u Hrvatskoj.

0: Proces, emisija koja ljubi aktivizam i queer zajednicu.
1: Procesuirajte s nama, srijedom u 17 sati na valovima Radio Rojca.
2: Proces.
3: Ma nije dž, nego je r, radio Rojc. Wow!

0: To je za one koji tvrde da nema metala. Kako nema metala? Ima metala, ima ih najviše u zraku. Ima i sumpora, ima i kobolta, i nikla, i cijanida, a ljudske gluposti ima najviše u zraku.
1: Najviše na svijetu. Dobrodošli, dragi slušateljice i slušatelji. Vi se nalazite u poljoprivrednoj emisiji o psihodeličnoj kulturi Traktor broj 318. Mi hitamo prema 365.
0: Da, naravno, naravno.
1: A pohvalit ćemo, prosti, neću još jednom, samo ti želim pohvaliti.
0: Da,
1: ja sam metalac, emisija neće biti sad vremena duža. Daj malo moj.
0: To je za našeg prijatelja i slušaoca Marka.
1: Marka, Marko, pozdrav, hvala lijepa i pa da, produžit ćemo emisiju ako nam dozvole.
0: Ko, MUP?
1: A čuješ, dozvola se mora tražiti.
0: A da, moramo.
1: Danas se za sve mora tražiti dozvola, tako i za to, kiša je krenula.
0: Recimo, koja je razlika između, evo sad, ajmo, šuti sekundicu i... Koja je razlika?
1: A, čuješ, razlika je ogromna.
0: Ako osjećate neki poriv slučajno da nas nazovete 052-655-088, nemojte.
1: Da, nemojte. Ako vam se vajba sa nama, nemojte.
0: Vidi se da tu neko se bavio klasikom malo, to malo je vježbanje, ti idite na gitari, to mislim to je ono okej. Ali, da, znam.
1: Stara me zaribala, kužiš, napravila mi ovaj letva od prste, kužiš, ja bi svirao džitru. Znaš šta bi ja radio s ovim?
0: Da.
1: Ja bi stao u grad. Ja bi izvadio zvučnik mali. Ja bi solirao cijeli dan stavio.
0: Ma to može, čovječe, to lako napraviš. Uzmeš ovo pojačalo na bateriji, ja ću ti ga posuditi i unutra skrivečki štekneš neku džitricu već od svira i ti
1: kužim.
0: Sviraš ono.
1: Imam bolju ideju.
0: Da.
1: Stavim si mali, a i u bulju.
0: E.
1: Kužiš, i onda mi prsti prorade ko recimo...
0: To, ali za to ti treba internet.
1: A, šta misli da se ne bi mogo spojiti neki 5-6G?
0: Ne. Mislim da bi to teško išlo sa tih 5-6G, vjerojatno bi ti guzicu spržilo i dobio bi dve rupe. Ono.
1: Oj, živote prokletniče, ne znam šta ću ono...
0: Inače, da, ovo je inače emisija koja je posvećena elektronskoj glazbi, naročito psytrensu i svim srodnim ovim pravcima koji tu
1: tako je.
0: Djeluju, ali, evo, imamo mi i podlogu koja je zapravo kompilacija Solažica.
1: Pravi.
0: Znači, samo Solažica na Solažicu, čisto tako da se ne zajebavamo tamo sa nekim drugim dijelovima pjesma, ne zanima nas, jer... Mislim, metal je, šta je metal bez solaže? Da li postoji metal bez solaže?
1: Ne,
0: da li postoji uopće jedna stvar, metal, gdje nema gitarske solaže?
1: To je onda meta, to nije MNML.
0: To je meta, meta na talijanski znači ništa. Pola.
1: E, tako je, meta, kaco.
0: Tako da...
1: Testa di kaco, ništa.
0: Da, ništa, testa di kaco. Mi smo odlučili ovoga napraviti te ovoga podloge samo od solaže, jer je to zapravo ta najveća ona snaga.
1: Kad sa vagbom, baš...
0: Da,
1: Rokići, Kostorići, to...
0: A dobro, bi se ti zadovoljio da sviraš drugu gitaru u bendu, da nisi samo, da nisi solaža, nego da si onaj što radi dun.
1: Da, može i to je cool.
0: Može i bas, baš je još jedna stvar.
1: Bas mi je cool, da, ali volio bi ovo zapilit, kužiš malo da ono pukne ovaj mali prst, ono što... Onda, pa što, taj vratić, ono da ga stisam vratić, i povratit ću, kužiš.
0: Znaš da postoji natjecanje u ovoj zračnoj gitari?
1: Znam.
0: To ti je jasno?
1: I to mi je cool. Da, moraš gađati akorde po zraku, kužiš, to ne znam. Bi mi rekao ovaj, šta si sad osvira? Meni je to u F molu.
0: Da. Ovaj, to je bilo zanimljivo, ne znam, to mislim da je jedan put bilo u Uljaniku, ako se ne varam, tu u Puli je bila ta jedan put jedno to takmičenje, ali prvi put sam to vidio u Amsterdamu, u Paradizu, čovječe, to je veliki place. I tamo je bilo je ekipe koji su svirali tu zračnu gitaru, to je bilo nevjerojatno, red je bio vani ljudi. Koji su, i što najbolje, dobro, ja to nisam gledao, priznajem, ja sam to samo prošao, primijetio sam i onda sam se raspitao šta je, i ok, zabilježio sam, išao sam dalje, Ali, kažu ovi koji su tamo bili, jedan friend je tamo radio na mix pultu, i kaže ovoga, ti ljudi to stvarno ovoga, točno na toj poziciji gdje se mora, to svira, oni je. Tamo to rade, oni miču prste, oni ko da sviraju gitaru, kaže, to ne možeš virovati.
1: Da, da, to je točno, evo ja sam 3 puta bio na audiciji pa sam pao svaki put.
0: Šta je, ne možeš zapamtiti?
1: Ne mogu nijako zapamtiti, to je klupim krivi akord, kužiš, ono to samo džinio, i to je, on to kaže, dobro si nas olaži, dobro ti krene, ali mali prste zajbava, letva, kužiš. Jednu stvar bih želio kazati, evo da ne zaboravimo, 11. to je na sutrašnji dan i to, jel 10 ili 11. se u Novoj desio pokolj u Izraelu i tako dalje.
0: A, misliš na festivalu
1: na
0: Nova?
1: Na festivalu Nova, da, i vidim svašta da se piše. Jako mi je teško čitati da se na podijima dešava mržnje i podjela.
0: Gle,
1: žao mi je, nisam stigao do kraja, žao mi je rata i to, ne podržavam to i to, ratova je bilo i prije. Bilo i našeg, pa smo okupili sve odavdje koji smo ratovali da plešemo i tako dalje. Glupe su podjele, počeće se dešavati ružne stvari, teško mi je to gledati. Evo, iskreno, ja ću ipak odati počet žrtvama i kazati, evo, prva stvar je od Laudo, jednog Izraelca koji radi perfektnu muziku i za mene muzika put do sreće, toliko od toga, a zna se za šta se borimo, za mir i za ljubav, to će uvijek biti tako. I neće ništa promijeniti ako radimo podjele na florovima i napadamo jedni drugi.
0: I slažem se s tobom i pridružujem se ovoga, tome da jedno, naravno, uvijek kad su ljudske žrtve, nevine ljudske žrtve, pogotovo oni koji su došli plesati i biti zajedno i širiti neki pozitivan vibe i onda baš njih napasti, baš njih da. Izmaltretirati da. I to je grozno, tu nemam šta reći, to je stvarno grozno.
1: To je snimljeno, dokumentirano, grozno što je prodano, vjerojatno njihove
0: vlade. Vidio sam, stavili su tamo na to mjesto, su stavili fotografije jako, ljudi koji su poginuli. Ja mislim da je negdje oko 300 i nešto ljudi tamo izgubilo život.
1: Poklanih, doslovno.
0: Da, doslovno poklanih i poslije su ih još i oteli.
1: Oteli, poklali to, da, porješavali
0: i to, da. I to je jedna grozna stvar i poslije toga više uopće nemam komentara.
1: Tako je. Tako, nemam da me se pita da imam 2 nuklearke, znam da bi išao na koje 2 zemlje bih išao pobacati, neću to govoriti.
0: Da.
1: Jasno, svi pretpostavljaju koje su, je tako.
0: Da, Hrvatska, Hrvatska i Srbija.
1: Da to se riješim jednom za uvijek. Točno to, ali
0: A mislim da bi ti jedna bi ti bila dovoljna za Hrvatsku i Srbiju, mislim.
1: Misliš?
0: A da, dobro. Jedna malo jača, jedna malo...
1: Ne, moraš biti siguran, sorry. Težak je to teren, to ima ipak i to.
0: A ima brda, ima rijeke,
1: da,
0: ovo.
1: Da, svašta, da, treba.
0: Ali gledaj, samo ću te raspoložiti ovoga. Ne moraš uopće bacati nuklearku, pošto iz cijele Europe ovdje nam uspješno dolazi opasni
1: smeće.
0: Otpad. Da,
1: super.
0: Radioaktivni, ćemo ovako, onako, tako da to će se riješiti, to se već rješava, koliko vidimo ovoga, sve više toga izlazi, sad di god zabiju ovoga motiku u Lici, sad je u Gospiću nedavno isto nađeno još nešto zanimljivo, pa tamo ono, čak i radioaktivno, mislim ono ludilo, ljudi moji, ono, ma ne, nego ja se pitam jednu drugu stvar ovoga, ti ljudi recimo koji su ratovali za ovu zemlju, dragovoljci ili veterani Domovinskog rata, svi šute, oni šute.
1: Prodani su.
0: Oni šute, palica. Oni šute, pa se ja pitam, pa dobro majku ti, pa mislim, za šta si ratovao, jesi ratovao za svoju penziju invalidsku i da šutiš i da se, mislim da se stvori ova zemlja od koje će se napraviti deponi opasnog otpada. Da se prodaju resursi, da ljudi nemaju za jest, da je zdravstvo u kurcu, školstvo još više, ono, ludilo. I onda oni šute, čovječe. I meni to nije jasno, oni šute, oni se nigdje ne pojavljuju. Oni se pojavljuju samo kad je Thompson, oni se pojavljuju kad im neko digne onu ručicu, pa se oni pojavljuju. Vjerojatno su kupljeni sa jako dobrom lovom i ta lova naravno ide iz nekih...
1: Dobro, ne bih se htio petljati, ali mislim da ih ima dvije vrste. Da oni koji su stvarno osjetili, koji su, da kažem tako, potlačeni i razočarani sa svime time, da su se nažalost zabili kući, da im je pun života doslovno. Jel tako, a da ima ovih drugih koji su, eto, recimo, možda i zaobišli nešto da bi dobili neku penziju, pa se oni glupiraju, kurče i mašu i tako dalje.
0: Pa, većina je takvih.
1: Većina je takvih. Jer onaj čovjek koji je pravi, koji se stvarno bori za domovinu i sve, taj čovjek je tužan, ja sam siguran.
0: I
1: jer
0: ja
1: je čovjek.
0: Gle, ja sam isto siguran, ali niti tih nema. Niti tih nema.
1: To kažem, nema ih jer su brižni.
0: Niti tih nema.
1: Da li su dobri, kako su sa sobom sami?
0: Da li se to sve ovoga, na neki način može kupiti? Da li se ta neka ljudska, ne znam šta, ljubav prema domovini može kupiti? Izgleda da se može kupiti.
1: Očito da.
0: Očito da se kupilo. ovoga, jer evo, ljudi i dalje blokiraju za Koromačno da se ne vozi otpad. Ja tamo nisam vidio nikada neko iz neke udruge dragovoljaca ili neko da je došao tamo, možda došao neko obučen normalno, koji je normalan čovjek i svaka mu čast, i čast izuzecima naravno, uvijek. Ali generalno, naš, ono, ako su oni ti neki koji su branili ovu zemlju, pa di su sada?
1: Vidi, nažalost, puno ljudi je popilo foru ovo što se fura, što se gura naprijed, jednostavno oni su zadovoljni da se ima ka slobodna zemlja, to ćemo tako nazvati, a to što će se potrovati, poprodavati, to ih očito ne zanima i to je tako. Šta će ostati za kasnije, za djecu, i to očito ih ni to ne zanima, nisu dovoljno očito razvijeni da idu u tom smjeru, da razmisle, da se krene nešto zaustavljati, možda tako, ali opet kažem, dosta je to teška priča, jer ulazimo u politiku i možemo, ne znam,
0: ma mislim, to
1: je istina, okej, okay, to je istina,
0: to nije neka politika
1: krivo i to, ali recimo znam kako ljudi reagiraju i tako dalje.
0: Nije to politika u pitanju.
1: To je istina.
0: Naš, ono, u pitanju je neki zdravi, ovoga, ljudski odnos prema svojoj okolini, a i tako ću to nazvati.
1: Tako,
0: vrlo korektno.
1: Jako korektno.
0: Vrlo korektno. Okej, okay, ti si bio tamo, doživio si što si doživio, imaš dobru penziju, tvoja djeca isto imaju neke ove, kako se to kaže, pogodnosti.
1: Povlastice,
0: bla, bla, bla, ti. Ali, znaš, ono, nisi ti sam na ovoj zemlji, jebote, nisi ti branio tu državu sam za sebe.
1: Pa dobro, šta ostavljaš tom svom djetetu isto koji ima sad povlazi, doći njegovo djete koje nema ništa, idemo tako.
0: Znači, toliko tog soproštenjem sranja ima sad u ovo zadnje vrijeme, toliko toga izlazi, toliko je sve zagađeno, toliko je skorumpirano i oni šute. Pa ne mogu vjerovati, ti šutiš, ti jedini koji možda imaš i najviše pravo,
1: imaš pravo
0: nešto reći, zato što si riskirao svoj život i svoje mentalno zdravlje i fizičko i psihičko i sve živo i ti šutiš, zato što dobivaš penziju.
1: Da.
0: Pa jebote, ono, ne mogu vjerovati.
1: Da, jeste, nažalost, evo, takvi smo mi kao ljudi.
0: Ja nisam.
1: Tako. Nisam ni ja, naravno, ima jedno... Daj, molim te. Daj.
0: Da, oprostite, ali evo,
1: vratim još mene,
0: kore, mene to me ispila. Evo, to
1: i mene ispila isto jako.
0: Ništa, idemo staviti malo muzike za raspoloženje.
1: Može, evo, ja sam sad već tužan.
0: Nemoj.
1: Evo, neću.

0: Uz ove predivne melodije nastavljamo našu emisiju. Nadam se da i vi uživate ko što mi uživamo na radio valovima Radio Rojca.
1: Radio Rojca.
0: U emisiji Traktor.
1: Traktor i erotika srijedom samo za vas. Uz ove kiše jesenje. Gljive rastu.
0: Na glavi.
1: Da. Da li se i vi volite, baš kao što i mi to radimo u ovo doba?

0: Ne, mora se to malo staviti samo da se smirimo.
1: Gudje, gudje mantra, gudje, gudje mantra, evo, mislim, ona, bu, ajmo,
0: da.
1: Wake up, wake sve je okej.
0: Okay. Da, ajmo.
1: Nije bed, to je bilo samo malo...
0: Nego, da, ja bih pozdravio Mišove.
1: Mišove
0: bih pozdravio jer, ne znam, oni su meni simpatični, volim Miševe.
1: Da, Miševe ili Pacove?
0: A Pacove malo manje.
1: Malo manje.
0: Da, nisu mi toliko simpići, Miševi su mi simpići.
1: Do koliko miš ide kila?
0: Miš ide otprilike, ono, šta ja znam, kvintal.
1: Pazi se
0: miš do kvintala je miš, a pokle kvintala...
1: Mišina. ovo je veće psihodelije, ovo kad ti zalao mantra. U biti, sad pazi ovu varijantu.

0: Jer miš, znači jedan pacov, on ima izobilja, on je na otpadu, znaš koliko ima klope za sebe i svega koliko ima, znači da, on ima izobilja i onda ovi pacovi isto hoće izobilje i onda sve to prodaju, trpaju taj otpad, seru jer su oni pacovi jer hoće imati izobilje, a u biti imaju smeće i žive u smeću jer su smeća.
1: E zato mi njima poručujemo sljedeće.

0: Ne, nešto drugo mene uvijek je mučilo. Kako je sličnost između miše i miša?
1: A miše i miša?
0: Da, miša i miša.
1: A čuješ, jedan ima brkove, drugi nema.
0: Da, ovaj jedan miš ovoga s brkovima, on kad digne ruke, onda svi pjevaju, a ovaj drugi miš kad digne, niko ništa.
1: Ovaj miš kad digne ruke, svi pacovi. Da, miš pacov, to bi značilo izobilje, kad pogledaš, jel tako? Jer oni imaju svega, on za njih nema da fali.
0: Gled, di su oni, tamo znači da je izobilje.
1: Kužiš?
0: Da.
1: I to ti je to.

0: I da, već kad smo kod traktora, poljupci ekipi Malčinatora, Malčinatorci, volimo vas, Cmoki Cmokić, nadam se da ćemo se i vidjeti možda uskoro.
1: Jedan veliki pozdrav, stvarno dugo, razmišljao sam jedan dan o buci, o familiji, vidio sam nešto po moru, vuče nešto, neki trailer van i to. Aha. I stvarno želim da se vidimo, evo to, mislim da je vrijeme da se nađemo u emisiji možda.
0: Da, ne bi bilo loše. Da, da, da.
1: Šta kažeš?
0: Da, da, svakako.
1: Možemo pričati o traktoru.
0: Uputit ćemo poziv.
1: Može.

0: Evo, opet malo dižemo raspoloženje, da. Ovo je baš stvar onako kao i koja je ona prije, one fiu, da. Fiu.
1: Kao kiša jesenje.
0: Da.
1: Kiša jesenje, to, da. Da. Nije ta, ali kao naš...
0: Da, ovo je malo...
1: Jesen, kiša.
0: Da, ovo je više njemačka da. Jesen. Njemačka
1: da,
0: jesen.
1: Da, može. U Salzburgu.
0: Salzburg, pa to je Austrija. Ne,
1: nema veze.
0: Nema veze, da. Tamo su isti
1: Salzburg
0: Njemci.
1: U Njemačkoj.
0: Da.
1: Svi isti kurac, ta Austrija, Švabija, šta
0: sam. A čekaj, što ovi su iz Salzburga, ovi što sviraju ovo?
1: Da, kako ne. Salzburgski dječaci.
0: Ne mogu ni... Salzburgski dječaci.
1: Salzburgski dječaci.
0: Njemačka i Austrija su poznati po kubasicama, da li salzburgski dječaci vole kubasice?
1: Kubasice, vidiš što me bijele, kužiš.
0: Da.
1: Ja ne znam šta je to unutra, šta
0: loj,
1: to je to?
0: Loj.
1: Loj, piljevina, šta je to?
0: Loj. Kako se zove ta salzburgska kubasica?
1: Ja se sad ne mogu sjetiti, kužiš, je neki vrst je, ali ne znam koji.
0: Salzburg.
1: Da, Weisse Wurst.
0: Weisse Wurst, pa ti znaš njemački.
1: Ja, natürlich, kajem probleme, ali su za meni.

0: Da, i nemojte zvati jer nećemo se javiti više sad. Imali ste priliku, niste iskoristili, možete možda sljedeći put kad budemo bili od volje.
1: Ćemo pustiti što trakicu ili gledamo će?
0: Ma, gledaj, mogli bi.
1: Ajde, da cigara zapadimo, da se vidimo, pustimo
0: trakicu. Mogli bi.
1: Pa da se pozdravimo, da se izgrlimo s ljudima i izljubimo. I
0: da.
1: Preko mikrofona.
0: Preko mikrofona, naravno. Da,
1: kad si malo idem preko gaća, sad preko mikrofona.
0: Ma to je, gledaj, to je normalno.
1: Dokle više?
0: To je normalno.
1: A dobro, samo ljubav.
0: Ako ništa drugo, mi smo analog.
1: Stari, čisti.
0: Nismo digital.
1: Nikako digital, fuck digital.

0: I evo, polako, ali sigurno došli smo i do kraja 318. epizode Traktora, poljoprivredne emisije psihodelične kulture. Nadam se da vam je bilo zabavno kao što je i nama bilo zabavno ovoga, i ozbiljno, naravno, bilo i ozbiljno i zabavno.
1: Apsolutno.
0: I sve to što treba biti. A mi se onda lijepo slušamo sljedeće srijede u 21.00 na valovima Radio Rojca.
1: Kisić, Kisić, mister M je rekao sve. Slušamo se i gledamo, ne gledamo se, slušamo se.
0: Slušamo se.
1: Sljedeću srijedu.
0: Smokić.
1: Hagić, uživajte, Miksić.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa vi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.
2: Ovo je Radio Rojc. Radio Rojc. Na 87,7.
3: Podržite nas mjesečnim donacijama.
4: Na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
5: Potražite opciju Become a Member.
6: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
3: Podržite Radio Rojc.